وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ.

0: Îjan bi silaveke wiha kurt û kin bi vêya wayê em dest pê bikin ewsa kam lêxin.
1: Cebalî Hesen Welê ne tu be alê me tu neyro ne trafîka te gişandin û ne vê mekîna te gişandin. Em ber ser vê mekînayê ne tu bi naba. Bi xêra stranê te wanî û xweş coş her bi cijder.
0: Rola helalata ya spas şara her bi jimalata va u viyawai jana jana ha meru aj benefsa ya meru de jana ne benabe şe ne benabe we malata va kaja slava ke dure drej he slava ke khosh em havra khoylin bala khobne a goti roj baş roj khosh hevi dikim ku jbo salanu ya khondne ya 2026 u 27 jbo welate me herima me mamosa khondakare me bi khair u khoshibe Hevit kim ku ev sala xwandinê bibe salake ku her kes bikare bi xweşî bi azadî bi fikre û daxwazên xwe bîne ziman bila ji bo her kesî sûdmend be bi Siûd be her wiha dixwazim spasiyên xwe yên dilsoz ji malbata TRT Kurdiye re pêşkêş bikim hêvî dikim ku strana din ji bo sala xwandinê yanû be Kenan ji mene men ji Îzmîrê kekemînî Kenan maşallah maşallah ya wekî helbestê dinivsîna wekî helbestê çê dike lê belê tabî li vê derê jî wekî ti biqê piçkî wek strana repêd xwînim ji bo ku zû miherin Eyra hîphop ne tarzameye lê belê kam çapkin me gowa em hinek silava zû bixwînim bihevre lê û melênirt ku wiha em bi wekî hesbê kumêt ku em dine çargaviyê mûsa xeber din heyra hûn me negirin lo
2: Selamun aleykum Sibava û xêr be Bire Hasan از احمد چلیک از مالاتیالما از شفیر ترما تریاد خوابتم از گهداری وادکم بم امپر ترت کردی گهداری دکن ملت دانکرنا تاج خواشا از پر هاز دکم از گهداری وادکم از چف خواش دوم سپاس دکم
0: سپاس خوش که کمین مالات آوا یا و کرمانجیا ام بیش بینه را آدیامان و سمسور و ملتی واند واند را کام بدن بر هفت چخوا خوش نفسا ای اسحاق میشی تام لویدر اینی وقت خبر دا که که احمد یعنی تو اسحاق ورم با هفت بیشی خبر دانا و تفک عینیه اینی وقت هفه و آخفتنا که خوش شیرین دلال هیدی هیدیش خورد هرکه والله ساعتات خوش که کمین و بله سلاوین و هیجر برده سیمنون از واناجد خوینم باور که بدورو دورو هم دچن و او دورامجی چی قاد شندک به عین وقت ترافیق نوسا لبله میوان ترافیق متوقف قدین قمر خنکنا نه عربه نه قمیون نه ترن و تشتکل برخوناده باور که میوها راست مهارن امی راست دخن و خوش لخن